0: без тебе, Дон Стила,
1: Кая Ковачич.
0: Та правзаправ сам говори.
2: Радио Антена.
3: Pa dobro, musko vrtim, kaj. No, pa kaj desetih hitov vrsti imam pripravljen. V tej urci Damjano David, Rihanna, Flowrider, Coldplay pa štartamo. Na koncu pa tudi The Frisian od BTS in Swim je tarta zadnjem, ki se bo vrtel, tako da ostan za vseh deset, ker ne bo vmes nobenih prekinitev, tako da sam dobri hiti.
0: Radio Antena. Največ hitov.
1: Najmanj govora.